0: Tasha Singlota, agus dwyr dollar fi yn ydw'r taffod ar an piano agus na drummi ar iPhone.
1: Yeah.
0: Agus mas am gyrlwy cyn sy'n lwm agus sy'n gael caint leis ag yn geig am un yn olwg. Mae'r chwrmwr cestr cei yn cwltor as bragan tu agus lwyg sy'n rwy agus o sy'n gyrraff taffod dyn ar iPhone ag cwyd de. So, jyst le rin sy'n affol ein sais bach leis yn gywl. Gyrfei lat eisiau na haffod cwpla blian yw cwpla mi rifri agus e chwr leis yn ffyr haffod yn sy'n. Is mal am yn cewn sy'n dda sy'n anna lwch ylwch agus anna onrych yn ei rydegyn. Jyst mal am ei.
1: Yes, bra am yn cewn sy'n and Be sure you're going to keen a yasamach. I shin ugs better fish go deep. Nor cost just a hush, a mali fib, better me o hin. Near around ach a hain, air stole, lush guitar, near ain, collar on your microphone view. And just a ridiculous codas for in a vlas the clutch dog, say a cassa. Ugs be sure kind of like a garon grow, shahishbe, and he a garon fween gum court, but short machlish hain grow a chlora gimach, the near go couple e has a hela yen of. Ach mae'r mech sy'n eisiau sy'n rod ni higog o'r ein aib leis fi sy'n down tuning in o'r ein gitar agus just fi'n a cyn sy'n just siasyn sy'n co lauder lo hain just a hain o'n gitar agus braham gyr da hesht eisiau ar yn sgrif nor o'ch don gyr ffeidr e a chas ag an ein fasi chan gan ein canol flourish bresha agus gwaith eifo special da
0: Ceith fan geidia agus lwyn tu yn flas a clysynt is mal am chwman na logan am nycha a clysynt like Mayfield agus Limerick Junction agus na hoes yn y ffôn ych eisiau ca mae ro nyr fi eisiau eithwyr taci eich dod y cyn cafna ni rhaid cwrt cio clysynt agam rhaid sy'n agus byfrol am nis mô leis nadr an ei just an ffwyn efo fi gom ni wan sais humor fi ar ymwyr yn law sy'n ach Nader, beidr nor hosig dyn of gig leis hain gyr lor yn gitar agus a chlor ach mae'r hachiacht vrol am damech na drumi nw piano nw rydde gynt leis con cwyd yn igwch sy'n a chyr trasna bod pe vrol am ei eich gynt biol rist agus yn talbam ar ôl ysgol mynys agus a hynny gomir
1: Ie, cyd pe vrol am ei eich le banna omlan like le old doors agus you know set drumi das nw rydde gynt mae'r yes the button factory to think out to go to fi ac Gamarod ddysg eich hodachar masyri yn Ibrahim hiol turner fi'n siarad cael sos cwrs siom rhaid ffolof agos fi siarad nach mor ffolof yn dam sy'n siom yn mor yn bod yn factory fresh'n but yeah fi siarad aneig sylai eich olai stoch y spos chwbiog le ddohos yeah aneig lot yn rhaid i anrif
0: no ni rhaid
1: mae an toch alai sbeth gynnau gromod arnon nŵr ddeg yn ystrion ac ddysg eich hws dairau os cyn pre-fraud fali ffib agos ta se nos go rosia yn ywsod mae'r chwyg yn tachtorna yn just gyr darma dw e agos ta se yn cael treichi mae'r spos so ta you know Shanna tron y gest ffos sgrifa an glor bont eif i'r gan far agos fi bunting yn eirdig o brehlaig agos fi sy'n latit o'n mala agos yn sy'n ta busca ac o go like ferrets nyr wedegyn like stuffed taxidermy and I shouldn't have
0: fucked
1: yeah just go phone och and I mean go real read dirty shin good morning
0: vibe
1: but yeah to say on ashtuk ogzin toch more spots
0: yeah that's in on a kasulish and glued achtar an album like the kind of phone och agus bunting that's in
1: good dear I was like she knows your washing sheet quit yeah he's like no Bogan Ryan Shin Gadeen Hugo track an album Shaw Better Can Gadeen is Farlam. I know we should rot to album cover better, but Shaw sitting on the wall beside you.